0: say me Bwengani yasa wa nyina yero mi bala de man faiko Bwengani yala to menne genga tia miema drotto gonu nuna awa ga wendeba de man faiko yama sanwa yeko de besen de ma yusu ada
1: Mwondora yiru ganyinda no gatia mbwengani no baga gisumbua.
2: Gani, yesanwa besende ma.
0: Gani, yesanwa behende ma ngbele.
1: Gani, yira gasuntu siyamo.
0: Gani, yesanwa besen nugudobu.
2: Mwengani, yesan besende ma sinambu tonangia. Asanwa tonkuro, tondro wasa. Aruasi wasa, wandia wasa, asa wa batro sonko, awa gbangbele kan temo anwa, bese kuro bwengani ye ya wa.
3: Bwengani, sa batro suru noba inese son itandi, sere kawin son noba tia.

0: Ça c'est là, Miro Bissio, Anda Mira, Viva Samba, Sokuma, Babem Wangwe, Gison, Fagi, Gerson, Bimbira Gia, Bibane, Yankuro, Wankuro, Yamo, Wankuro, Yankuro, Yamo, Awi, Kurotanokia, Yankire, Kuro, Yayi, Yankuro, Biba Yaromi, Dayton, Wokrai, Ninsaka, Wokrai, Nibi, Biba de Sokuma, by Yon, we did again, Biron, Bibane, Yankuro, Saga, we, you know me, on son sime, we are King Bom. Mena dege mbira gya kui ton wakura ine bia mawa bia uwami kui gani Lucien bebe wane ka koko kokpe koko ankuro tanoma ume andro tanoma pa nyiro kia gankire wia ye nyinwa bebe mawa sokuma bengiro ta yoro mi de ton wakuru to dege ah besa ngibu nwa ibabe nwa nwe
1: na bengere nwa aduma nemi minanyo minanyo na ntahiri An kwen akura tano kila. Kwa mkura genegi kila. Dibi ba mela go manchogo nebe. Kabe kwen kwa aman kura genegi gira akura tano fwa. Ba an yero biha waharega mwami. Kwa nushomi kwa neshe wikuma embo hewe. Bibi baka ni imala yo kwa waharega mwami ba kwa neshe winti yu. Uma hewe. Ya wahare moto. Ma embi ma iya ga meri. Ka tenkwe. Ka kura ufuwa foto. Ma ya ga mi ya nga kwa fuwa ya ka fuwa fuwa to ka ting kwa yemi miye ya ha ndwa mwa kwa kwa tano kila kwa mwa kwa yengi kia dadu wiki ya yuhadu wifuwa mwa ngeni hiya mi asili kwa mwa bemba hoko na yi antuwe na gilwa mwa yenshon mwa wini ya awi nene ya mwa ya kiri kwa kwa tano mi adi adona adi adona yemi baru Afsuare ngeye migeye.
0: On heta na wana nyinoge gwasi ya.
1: Heta na wana nyinoge gwasi ya aduma. Wi tanwi tanwi. Anye da bomo. Yembiru. Ambeki. Bera nubi nda biru ya. Bande duwa bankpa yino. Bande gina gida bankpa. Kaya ya dema. A. Bigo shano ka po. Don yen shon wene. Aye tere ya. Nimina nyomi ya nyomi na mbuje gangu.
0: Lucien. Eto ave hangi ba sokuma ave ngwa nwe
2: ah na be se ave kuru andama ne hega tembe na wamena wa ya nyomi dumi ya ku ba huma fu ha wa he dogia e ko ta on kote gya ba ma do ta on kote gya ton ko be nge ya mantan kire mam ka wa di ton di son on ton crowin do ta on ki to ha kire ba yon ba ya ki ba du mande ga ga se ga ko etuwa o ki bu ne ya kwa ko nga kwa ka bi nyina bo win drop off Don ye wa gaba mon ko mon ha me hay wa yan ba ko radio ba gi o me bon ben drogo ko ton e droit tanson ben to bon yin bon yugo e droit tanson to ye wa kiru ka pa we ki an droit kiru gon kiru ye an pe gon an pa trafico wo hi ka pa we hin kiru wa no ho ka no wori an wa mi an do gon mi ye wa don ton ko pe un ko ton ki an ka me un droit ton ki an to kan kire yin yi
0: Pansi banka se yi pa kun wiki.
2: Ah yi, tra imunga ko.
1: E ma tra ma te him.
2: Ah ya tra ya wa. Ina ga jome, ya pin ko. Ton yun wen defwa, u do to kokin. E son do to yi ga ko mama manga ina, bo mbi ton ko fo, u do to kokin. O to tra ban tra ko ga mu ateda. An do to ko te ki. To an wen wa he mo to.
0: Ngina mo.
2: Do to ko do ngwe mo, ta ha se. Gwe ra mo fo ma danga wa hi, sun kwa mge ga ko heme. Ya wa ye wa da bi ya wa.
0: Gani abe han gibum gere noa
3: nasira bebe ba sogu ma mekpo buguro ba la ga giba guso won dede be hekpuru guso hun saga bakin wanwa na giwa ha tore ndi na ne kiru kira makiru tasoya yakpa se e ga ku ma ne gonun kiru ye ya kiru na in kiru yan kiru Nen kiro ya, iye ya gong kiro. Gen, ya gong nakure, wang ebe hekpun soro yan tiya ya. Go wang kwen kura tiya yi. Ban so, ye so, kura wi, unkwa wi kuwa me uki. Yoga kura tanga kaho. Kura tanga minde ama kura nyele go wa ye. Aga ade fo wang kura suwa mwanga we me. Go ban wami, wane biwi li, ye gong kogong kuwa. Goyi gong digon diwa. Ba nyele ban waharamo, kaga goyi dagyo. Bagge ban wa haga mu kaga gwe dagyo ka ne bi mu ni yani o kinpo hingide ka ba da in duty ka mai wa ama nyenu ngi anye wa hi han sigi ya wani ama minde akwa ta ye ama maye ba ya nda de wa han kula bu yiru ita ita so ama mai mana ne gabu mi banga kroatia gatione morisera ya banga tione demi kroatia yo we kwa mem unyama winyina winti wa ko wa haradoa yo anga tione banga mwale nkuro wa nde wi ne sanwa to moruseru tawi wa haraha hama kwa gawunye bento bagwe mome bayi pro mome babo ye to bo ko ibakime bama gwa mo ibaki to hi benima be baga mangwa mi baga bengon so mi ye so windran kilomo ye mi wa hara ya ga wi wahi ba duran ba mo ya ga wi gega ko makira to go pin ukura tankia yan kero win kura nyego win kura nyego ko manwa mi beguru ye batimo yo bego fe fe ye ni ba mi ka ti ma ya win kura ndo ngo ko kura tan ki ga ba du ya o to wi bego fo to gwata gi de ge nyemi
1: nyemi ano david
3: o nyemi ba ko ade
0: ro akira kira de ga ga ni
3: o nyemi o ba so ya mo me ye so win kiru mo to yo ma ga ka hu bi di bi o ma ku di mi ni he ma unga wi ngu ma nyino ko ko po ye mbo e wa
0: oh
3: he so ba mo me e ha se ne me ko do mo ya da mi unda go ye me o mi ni wa o di mo gi na ro unda ko ko e nga ha ki ba wi ku mi kira wi so hi mi miama o sero
0: go na hene ko no enga ke insa so kira me menna yo no die so aki ama we na
3: we so me aga wiki aga wiki ka yo no ko se mo ya ya aga me hun gire
1: ye so aga ka le to bai pe
3: ye so ma go o sero go ne kiru ta ha de be guru no ni ya ndo me ga te mo me me aga insa mo ye so anyi no go we o mo bu ne am wiki a wi gira a wo o ma no ko de ha me Baba hando atogate uisukuma ganondi. Banso wa moye mpoye uge. Unyemi asuma gitawi. Banso wa moye mpoye uge. Banso wa gesu wa mo. Ge mpoye uge. Kira.
0: Kwa ye basumka.
1: Davida. Davida ge mamamita ki uge. Kwano mo. Ye gari give me. Ye gari. Kwano wa. Gwe ya dimo to. Uga nukome ya kimi gani. Ba yi figu madu ge yino gari. Ka waga ye kiri. Atu ba sai da.
0: Lesien, kwa yons ga yem ba mo so ka na ben no no mo da ki mo. Gire san ka yai no.
2: Ah na, a ba si ra ka. Ka ke ku ti ka nam.
0: Tamo.
2: To, na tama gi han ba ko win da ga wo hia mi ho. Ba wa mi kiru dem ho ye ge mo. Kiru ya wa gon ho. Kiru yi ka pin ko. Ya pa. Kiru ya damu. Kiru son to ko gen pa wa ko ko. Asira.
0: To ya wa. Kani
3: Bora ni to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go ya to go
0: Pesem fagi sa tru mama yen we go yros and we Lucien o ka we sanu ka we boni Lucien de ka we sanu sa fagi di we zmi boni zini biogani gani fa we manisa ko ka we sanu anda we besan de pe bilan de ge shabi tabasa mugibu ka we sanu sa fagi de we inu saboko we also talk ya ka besan non non toto gumi banen soko sero David tamuzmi we Joseph Dabio we amansomi saga somare pro quoi ça sera

mɛ yasara yanaga na ya kuwa ni go ya ka tɔnbo fukura mi anda mɛra tɔnbo wera kuru n saka buma naba ŋun de biya an wa dabalɔ ɲinɛ kabɛ bɔnɔ kuadisiɔn sɔhɔ kɛ ye mɛ nɔna mi o ye joseph dabo biɔ yɔma n ta kia i kane siri o david nɔnɔ mɔ n ma kuwa se yɔga ko dabalɔ ban

0: say me Bwengani yesa wa nyina yero mi bala de man faiko Bwengani yela to menne genga tia miema dro to gonu nuna awa ta wendeba de man faiko yema sanwa yeko de besen de ma yusu ada
1: wonora yiru ganyina no gatiam Bwengani no baga gisungua
2: Gani yesanwa besende ma
0: Gani yesanwa behende mangbere
1: Gani yira gasuntu siamo
0: Gani yesanwa besen nugudobu
2: Wen Gani yesan besende mans nabu tonangia asanwa tonkuro tondro wasa arwasi wasa wanzia wasa asanwa batre sonko awa gbangbere kan temo anwa Bese kuruwa Bwengani ye ya wa.
3: Bwengani, saba tuwe suru noba inese son itandi. Sire kawi son noba atia.
4: Kedite Saint François Col yaka wan men gbengbeken saka son wo bira bien bukro baba pe men buka gbengbeke ke en gegega gibu no sia me ben kedite de me yenye won no bo giso yen gobe kun sosi sanda ben kedite mbira gya okume ben wa ye ote ba mo bara bi bo soro mo emi gun basoka interna yen gwe kun kosa yen ma san go ko sero mbira gya sa yo be kan ipen gobe ye kosia saka sa ke obi bo no mbira gya Sanda yen kedi no gbika ka yen kedi no yiruse yen gbika yara foto wira akru ka no ba yiru ka dra unobu kedi ru ibnu mbira jama sanda kedi no gbika basu ga se yi hinka kedi no no ba ti ase girai yema yen gbika yara me de foto wata ka no ba yiru ka dra unobu yema ma san ke o saka ne bu mbira gya sanda kedi no gbika ye basu ka 6e 5e 4e 4e yen gobi ma yara me foto unobu Yema da kedi no je basoka seconde première ka terminal mbiragia yengo bika ma yaro mi de foto unu ateru mi ma sa bara bibe sobo mu basoka interna yengo bi ma yaro mi foto unu ateru ka foto nobu yema gobi mba dona bi ba wure nwiro gbresa ki tia okume moni ira mu akosia amaki ka pe agbo pe ka won de foto wokura nobu Yema sa ni siru nwe ru mbiragia ke owura bo je sekona na so tore mbiragia ba ni sa nwe otorwa Brurubatere sa koba noba itaka bonundi. Senka koba wakula yiru girae. Gira bulumbira gya boko bem dibu nyisa mwa. Sonke la rumbira gya koba itaka bonundi. Senka koba nobu ka bono girae. Kwe kwen kura ben bankoko kwe bem bibe unyisa mwa. Ben kedite mi Saint François Colo. Boko na nabo kyo ura bon uro tore ya mi. Sa wansuru noba inese ndi yen son wakula yiru ka son wakula ita. Koba ine dede. Gina nkedi uro basoka pre rentre boko mayenguro kwa mi. Wansuru noba inese yen son noba irondi ka yen son wakula ti agirari. Yen san ke ura un titi bago ma nabo yonguro kwa mi kanda yan kwa wansuru noba inese yen son wakula inne. Yen san grasa kpekpego yebara ko buka bibu nyinu msire ke ura un tore bago ma nabo ye kwa mi wansuru noba inese yen son wakula nobu kwa ba ita. Wansuru noba inese yen son yenda nobu katia bebe san bibu mwa baka wan benke dite mbira gya kwe beme non bago kwa mi kwa ba noba inne dede. Denke di tem bira gya Saint François Colo yiba nagire yiga san bibubu fure yale baban san men no bu imake da baro no ya meson kire kwe kwen kan krafun damba yini tare kam tia no bay ne no ba tia no bay yiru no bay yiru no bay ta no bu tia no ba tia okume kam tia no ba tia kam tia yiru no bay ta yiru no ba tia Ben migia bara ma bibe sobo mwen basoka entena. Yen damba ba we. Kam tia. Noba tia. Kam tia.

0: いやわ。
1: さすが東四郎。
0: Ito wina buka gya. Amera yihafa gya di tombo wiroka nubatia. Bia baka zemiza gyi nyura. Ma tombo, tombo nyenda yiro baka awasibi nyura. Sonho gide ba tombo giru nero wiko nton inne. Baka zemiza gyi nyura ma ton inne. Bia baka awasibi nyura. We kora yirima muka dim sabwa igyandi. Uduma ma une zemiza gyi gye mo. Mea baka topitu Yakubu winti uduma mo imane awasibi ba gye mo. Mena be awasibi ba tombo uwa wiko tombo nyenda no kairo. Mama we zemiza gyi we ma tombo watombo wira kuro katia. Sago asuma bu mfagi yi kwa sugura atene mfagi sadiso.
2: Brute ni behen fagi we alwasi guwa uwendia mo ma uwendia we ulumkima gengem. Bensi sinare dire garu girari ira obusika me nde we ne we uwendia we suwa uda we we mwobu tusia. Ma oka uwendia we na we ntundo ka we mero migum uneto. Uwendia we anaki gusano mba ura nuko we suwa wa ira nana bayi nungia. Ira tundo wene anakuro wa. Oh, biwe agwasiru ye, abigi ya owa. Une, biwe magi ya bera wo dete so haki hu kuro usua, sanka be wawa. Ye duwa toka wiki ya giri wakupa, ya win kuro usio ya ura. Une baki ya giri, nena goro wa, aka bibisi ya ramu, de mwana, de nena kia wome. Misora kuro wi uya ura, ba suwana ba yine, ila kutene sabiki ya mu. Kuro wi gemo, uka ya ura gari inson, de un gemo.
0: Delege, ta,
3: yo sangre ata do to ka mu e ba ton la ne sa e be han do nu gigira nu pa ya ya gade wara ya gade yara yira mi eh yo kiro mi do wi ko ho ko la e kire
0: to
3: bi kro bro wa ma eh adon yo e no yara kiro mi
0: wa no yara
3: una do no yara sangre ata mu
0: mana kro he ke mu
3: ama wi kro yo ga kiro me ko ne wi guru awon aturu ko ra wi bi kro do damar kro damar ko ya ga di o egiro
0: eh ya wa
3: ta no ba to mo side behind to na de pa ya ya ga de ya anyi me u kro u sero mi
0: ya wa ya wa ta arna
4: Ana
0: ha son ko.
4: Ela
0: to. Oh.
4: Bo si ma son ga se
0: ne. Bo si ma son.
4: Ela to.
0: Age do si na ndendi.
4: Ko to wa hi ke mo ga ye wa.
0: O ko to wa ge mo. Yawa. Ana haso kwa.
1: Eh
0: gara. Oh.
1: Ndio tulo.
0: Naam. Ana bona mogo kibo.
1: Ba hono ome.
0: Agedo.
1: Nene ya gara.
0: Oh.
1: E gega wa de u giro mi. Logo win taru meri ome. Ko ba bi taru me.
0: Mm.
1: Ko ti ni do to wel tan turi ba.
0: Do to wel tan turi.
1: Ko wi de bu mo me.
0: Eh
1: eh. Ai ni ya ha tare me.
0: Eh
1: eh eh. Na be ku to ba.
0: Ya wa bi oturi sa sera. Itomina. Ana haso kwa
5: Oh gbono wa wa ndi
0: gbono ro
5: Oh
0: Anti yi gero Daga so hage
5: Oh
0: Oh
5: Matias ha sigun
0: Matias
5: Oh
0: agedo sigrundi
5: Ta do to rera ngemo ya
0: Oh.
5: Ngemuye. Ai, ngoko ikwen, oko ini ka kwami.
0: Eh.
5: Ngenga moka igiri.
0: Yawa. Sasira Matias itabina. Ana haso kwa.
6: Gera.
0: Oh, afa foto.
6: Naam.
0: Alfa foto.
6: Itabiga.
0: Alfa foto. Yawa.
6: Amara itabiyo.
7: Safa ura alfa.
6: Yege wa tugu he.
7: Yege ne ondo ofo ura wo.
6: Yege trobe.
3: No fo ura. No ura mo. Ah, me mangu na ko na shugo nu woguru. Ana yenu.
6: Ni ga gwaro.
3: Do do.
7: Sa siara.
6: Do to gaibe.
0: Oh.
6: Pitura ya ka nyebe ma garu wa ice yara ke garu ne
0: o do to egon ture ya wa sasira itabina ana hakuna
8: gera
0: kaso ho ai
8: oh
0: oh
8: ala ya ura ma
0: ya wa ala ya gedo
8: gera no mo
0: oh
8: bebe so me puro be No, that be technician ka wenti.
0: Oh.
8: Ka ben bugro be be tai puro.
0: Oh.
8: Dari ni ben bo ku yimo.
0: Ta.
8: When we are ton tura de gari e bakura ku mai kwa.
0: Eh.
8: Anye me wenti onda komi omi. So gari o jero bi no wi puro ri siara omi de ama wi 20.
0: Get out here.
8: Uy, gera ti o biro.
0: Ewa.
8: Eh, un lado un gera de me do globo la gera un en la ne. Do a kuro ni un wade wen de wen wan dia run de de ruga.
0: Oh.
8: Kuro yu ko nyen da o mi.
0: Eh.
8: Eh, pa da ton pibi u tenin bo de ruko. Eh, a o bukuro wi bukuro ru tura un ye germo un kwa so si.
0: Ya wala yi sasera. Amere sa fageti ton wata ka kraita beba ne kuro yi gemo. Higa yora baton yendo bane kro e kon gemo so hogine ton no ba yiro ami bi bane kro e kon gemo e kro wi gemo re maton bu yiro bane kro e kon gemo amera wi ba ka to petu yakobo hodun ma one kro wi si gemo me a wi uruponi sina wono wi ti dun ba ka dasa mo ta yiro beton ito bi kon mena beton akro be bane kro wi si o gemo gi so hogine bi kon ambe duro kwa bajoro be kon ton wona kaita be waka kro inyura ma tombo nyenda yiro bane kro e kon gemo sa ko ma fage yi paso wura atarata mfage sadiso
2: ikurando mi resiwo go a o ke ogo ibokura maruda win base go de ma uni age mu amangwe wa o foto okuru amambokura na nawa banka nuya nama mabura wi o boro no pin o foto okte nuya no uga no unu win foto okuru wesia wimini urada unroge kwa membiro ugobi wa ukinwu uniwewin gobi kwasia unuwindi kwasia maura wimera mera unwa ira uda mibara kwe mwesie sapo otavu ntimigum uda unu gobi mwesia wimportabu so ndema damba iso gobi mwesia migum wi nyero ura gwe bwakure damba iso tirahi gobi ni duma ma nimiro gibe babin ntibubi ya unguna ya wi ura wisho kwa neto na wen ntibi nu mwesia wa wimportabu so mi awa moyu ne une na wa ama sretin anenzi unene amigo ure domi direte so na ngobi bokura mu no uka no wasa inwina na ma nunne ama imorisia ma ne importa undi une ara seri morisia ka gina monso ko ane wa mbigia une we ten importa we ho na gwe bokure we siwa be ndibu nya dara ku ma ma ntie une menna tirasi ne ndibu gina wa ka mune mi so ara be yuru eba gina banusne ira gutene sabikia mu tombe ngora gembo
9: arona Ano.
10: Oh.
9: We go imo hiami.
10: Mhm.
9: Ugemu.
10: We go imo esia.
9: We go imo hiam.
10: Ta, we are game.
9: Ugemu.
10: Yawa.
9: U u mera mera un wo.
10: Mhm.
9: U ima we count ho, we we mo hia go waro.
10: Oh.
9: Unto untore.
10: Eh.
9: We mo hia go ewa.
10: Mhm.
9: Mhm. Untore. U nya wa di unani ma.
10: Eh.
9: Una yo di unani un to go ma.
10: Eh.
9: U nya wa di unani ma.
10: Mhm.
9: Uh-huh. Uh-huh. Winter, winter, tam, winter, me, we do, we are, we
10: oh,
9: ma go de hindi, we my duty.
10: Uh-huh.
9: I think my duty, me.
10: No matter, no, but I win, I know, I don't
9: know. Bag of no, by you, we won't have port, I'm dim. Come go now, moan, do, and go to Anna Sierra. You know, do, and I got it all, we are.
10: Yeah.
7: No,
10: oh.
7: Dibu, maga daga dibidiba, ma diba daga dibidiba, diba kwa
10: Dibu kanda kan dibidiba.
7: Diba kwa ma, yaba wikuwa ma. Yaba wikuwa ma, si kosi o ma. La uwa uwa, uti utuba ma, yu sibu indibu nini. To, ma. Ya kwa mme.
10: Njawa. Njawa.
7: Ba tono wendi bineni. Yeno wa bineni. Yeno ba dibu kwa si anda ba dibu. Ba nundime. Ba kiri. Winnoma wa ba kiri arasi ndi bineni. Eh? Eh? Wa. Dibu ka kwa mme. Siba kuyenye mme.
10: Oh. Uye gome mwe ya me oge mme.
7: Oh oge mwa mme.
10: Yawa.
7: Kan sobo kwa ma.
10: Yawa. Sasera. Delege.
2: Gera.
3: We do ne, we do ba ne, we gbeno.
10: Ta.
3: Mi uko ra gero ga tu. Foto ogute na mboga ya ga man ko ya ma ya ka erete nku bi an duge.
10: Ma do ya an duge.
3: An duge.
10: Mhm.
3: Uku ko na ke mu.
10: Mhm.
3: Unti u be du wa ni unku yu ko ya wa.
10: Mhm.
3: Ube diwa, ube dandiwa.
10: Eh.
3: Umba ungo ya kredi duhia, unga nimuwe maa duhia mwa. Mini mwe uga doga diwe mwami. Ungo ya kredi duhia, umaga nimuwe duhia mwa. Ba na bino kredi duhu gula baga dewa nimuwe ya buko bengu ya mwa. Si wini maa wii foto kute duge ya ho. Wina ya niri kwa maa diwa kwa umaa kwa diwi gilugi kwa maa. You hold here to get me. Who can he my do any me?
10: You
3: do know we are not. We did be near go here, Quahia. Yeah, I go here, Quahia. I won't give him.
10: Give him,
3: won't give him.
10: Yawa. Bema, I may be so. You mona, you are. That's all.
11: Oh, yeah.
10: Oh,
11: I am a woman.
10: Aye.
11: Naam jera
10: agedo
11: ye yeah, agera
10: oh
11: udibi wa import abu so ba kwatia
10: eh
11: we could near mo usu okeriji undibu kwatia wa
10: kan na sa yo buhega kwahia me
11: ko la sibu jiwa We don't with you, you're going to do it. I'm not. Who could have one TV while we want to show me? Yes, I don't know.
10: Oh,
11: I see you call you.
10: Oh,
11: you got one because that's the Baku that is cheap when you got. I mean, you did what?
10: Oh,
11: see you call me. Get your call in what you call I'm on for your own. Ko fede ri tre yi ko ra ta yi mi ami ye ko ra dike ma
10: eh
11: ta ye ko ra so ma nda we na nda ye na ko ra ta dike ama ti kun ye ku e ya ti di bu ko rin ko so ti
10: ya wa sa zera ita mi da ana ha so ko a
11: jero
10: o
11: ama do to to yo be pro
3: sa fo ra la yi
10: ana we no ke bo
3: Safaura.
11: You to rare me, I might see a new man. Yawa.
10: Yeah,
11: have you never had that book for a minute? Now I go in with me. Eh, eh, eh. Oh, I
10: want
11: to you men inside your man.
10: Hm.
11: We will have your Moyana.
10: Oh,
11: I tell Mana.
10: Yawa.
11: I'm a metal when we're
10: taking a look at it. We don't get.
11: Never got all to approve.
7: Safaura.
10: Ana ha soha kwa ka soha ge pega soha ka soha
11: oh
10: oh
11: oh
10: bia ture
11: now
10: agedo
11: eji bo
10: o
11: lunane ya lane mu da de ganga jo ne na yiwa
10: eh
11: eh
10: eh
11: di sona aga tura ne
10: oh
11: eh na po
10: yawa
11: un po me
10: sa sira bia ture tobina Ega soha. Ka soha ge. Ka soha.
11: Oh, ha soha.
10: Oh.
11: Oki obuna za gbedon.
10: Agedo oki obuni.
11: Oh,
3: ta to to wa
7: so pe. Safaura.
3: Na gbede ba ge.
11: Mo ra duro nde ma gogo.
10: Aha.
11: Oh, eji di opo.
10: O di opo. Ki
11: ba jo ya po, ko ma pa ka go ma wo po ra nti o.
10: Iya wa. Okay, abone.
11: Bam.
10: Behaga gintiro.
11: Oh.
10: Ito bina puro. Ana hasan kwa.
11: Hasia.
10: Oh.
11: Ai satu ala sega ndano.
10: Ai satu.
11: Na.
10: Ana sega ndano gibo.
11: Apo agina jo toni to
7: apo. Safaura ai satu.
11: Anua.
10: Oh.
11: Una do wo diri paya.
10: Mhm.
11: Eh,
10: we
11: kwa
10: hiyo mimi na mauzi. Ya wa, isa tu. Sasa ra itabira. Ana hasan. Oh, Azia.
11: Naam, naka kokari.
10: Oh.
7: Oh.
11: Oh. Dede mi na akin bo isa ya wasi ko ya.
10: Oh. Oh.
11: Akia to go mo isi abanku man tu kai bisia.
10: Hein?
11: Un gobi duke ni me re so. Na kin gobi mo se ma ni o yun wa ne ma ko yi. Ti ko le ko nduka na na yi mo. Ti ma ti ko ni an duke. Ko de mi a na mboro yi se wo.
10: A
11: ma de de mi ho na ma wi ta re wa.
10: Oh.
11: Ti ara de ba ti hon ki ri ta re do yi mo.
10: Mhm.
11: Ti mi e de de ko ba ran ki ri go ba ngwe mo. Mhm. Ba ngwe ko ba ngwe mo. Ti ba de ti o mi fo ki ya na fa yi mo ba ngwe mo ya mo mo. Mhm.
10: Ku
11: de an ti bu dia na so yi.
10: Am
11: ti bi magun ko e dan gu ba di bi ki anu.
10: Ya wa. O
11: de won to mo di bi kan ya wa.
10: Eh. Ya
11: ba di sa wa haram fa so bi.
10: Ya wa. Sa sira to. Amera isa fa ge di tombo nyenda yiro. Ba ne wiwi o go i bogra wi go i mo si ami. O ge mo maton wiro katia. Ba ne a. Amera omia mia awo ton wiro katia bane wiwe gwe mwesia uge mo mato mwenyenda yiro bane wiwe bagwe mwesia wiwe hi gwe bagula wiawe wiyama abike mo mena mideko mtombo nobaito ame bibane uge mo mato mturo une unge mo wibaka to petu yakubo winti uduma kadasa mota yiro kama urubwen sina wono bale wiwe o wini gwe bagula mi wiyake mo mena wiyo tombo ato mwenyenda nyenda na wakatia wewe uma gwe bogula maura gwe mwesia hakanka sundi wima tombo uwa wiko ngewe ton wiro ka nopai ne mena mefagi ya maajira mia wiko sago maanyoro wiko giso nisono gini dobi fagi nisadi asuma iso ni wiko vila wiko unkule su fagi dinoti eti yeson pranonu dabi ya gengem mena sa mirubisi wensi akana mo satu mwa wiko mbahen sange wiko vila alai
7: to sasiara guson sum samedi kwa turisia sambwando pro
10: ami ami
7: nanen do toko bikia guson topirisia nen do toko alai bademo kawin kro ali asalamat kro rise ya ibango kwe ya imango gi sambwando pro samabwando gwa kyo sasiara na iro
9: mana sabai ko mango yera nwaami
7: o ba da te ba da te ba da te
3: ugwa mango ego muhia me alai si mango awura so nwi a nkin ugwa ma muhia gbe gbe
7: ya tare ya tare ya ya ya mo ya ba ka ya ba ya to ka
10: ni ya wa de ke sa tu ma ba han sa gbe wi ko
3: so un bon doke
10: mi
3: awure na kan o ba ni gbe regu do ko bu da ba
10: yawa
3: o ma ba
10: yawa
3: o ge hoge so ite kwatu na ye kuni aba na e mbuhe ware kwai
10: yawa
3: e hakin ga me ge kwai mi ko ma de mi ge kwai
10: amen
3: mi kwai ra ga man tambo
10: amen amen
3: e ba gu ma kwa ge ho ba shoga pro so de ba mbo ado
7: amen ba se pro so mbo
3: ba bo ga wa bu shogo
10: yawa
3: ya ne na jama tora pro
10: yawa
3: so de ba do pro ba so on budago han be so re sha ku si abuga
7: amen
3: for don ma ba amen
10: aruna sa to mo me sa gelo wi
9: gura bi a pa ba hon sa da gi pro ha vitora
10: ya
9: sera
10: ya
9: ka ba do mo sa da gi
10: ya
9: bi ma pa ra hon sa da gi ma na ga sa ba o gun ho du ya sia
7: amen
9: sa da do mi anda ga wa tin ga ni wo yi gun gun do zero gadira
10: gun
9: ho ga rafia na
7: amen
9: gun ma ho azibu patria
10: ya
9: mo azwa pa ima
10: amen
9: ba ko do da bani pa mo bani na
7: amen
10: ya dege
3: empiro na ure wi kapana
10: o
3: na wi toimo
10: ya
3: ga shuru ga shuru
7: shuru wala
3: teme ugusu sote duge wiro mi
10: so
3: ma wi dan so hia ko
10: amen
3: ga un krobe ka suru ogu son gori wi gafra kwa
10: amen
3: ni sibu gori ni mesia
10: amen
3: biago ke ma wen bi me oga ne u ga wi bia ga giria ko son de wi gonu gu ni mia ko kira me
9: mesia
10: amen
9: amen wa wi gonu ni mesia o
10: ya wa sago nyora men no ki son son gini ya wi jere ko wi ki sibano doke bira ge ga wi alai mamante delege ka wi aruda kama ne gira ko kande mbaya kwa sanoka mwabiko sagone mbaya kwa tero

0: Nebe basan wanson kobu bawana baga ben wano gekwa gibana gire yira december temmin no manson kobu bubin yara bugia baga warugemo december enten siansa kwa wu sanson ye pibrun geremuna namo wi awao bako mbiare migum waruge son ye tetasa tanoman son kobu no makemo son ye tira tabuboru gabe sai soba men noge bugia wu san digin ba mero wi rula lafia gunu yo sobe dankusia
1: Kabekwe siru kabehem, sinavuko siruto, tumesari siru, sa zama tokura, masa bebo tangosia, behese su minisi, sa lontokura kabere baka, masa lusia kakiru.
0: Nigimba mero mbiru, wuyo masa son yete tasa, tra noma son kobu noma ken, sa eso son yete mgrugi, ugeri suwa, wikle tuisa nesto gezo, unoma son kobu siyara wa, yembiru, biwa mabiboru gaba, baga waruge kwa, mwaburu benti siyara. Siansa kwa wubisa oson ye pibiru ngeribuna namo, saye so ma geriswa, une wini nukidura wa, dubi unganu son, wisira kwa mandigiyo, baruten noman son kubu, baku karimo gengim. Yembira, unoman son kube kana, burebu kukariko, pa uben sumaye wusa adasia. Bukabeme nwege burugo, wubisa nigin ba meru, wiru lan lafia gunu, undigin tento mukana wa. Yara enso aso, bure so bebogo na nigin temo migon, busobe sena, de minga wene.
1: Noman son kubu, Bela bambero ga toya la mokiso. Gen muna buki alko. Adama bakasu. Bube sasani sesi ya waka. Papu so si deme sun. Baka bakasu li. Yeso na bambero. Gara kasu bube toya la bube sun. Bube no mutuke ya. Yeso na nalike toko kala mo baka kabu. Tontro tonkro. Bude bu. Deme sun bakasu. Besen tonge uye. Besen baru. Besen baru te. Sube suku deli. Bukari kusa. Kila uwe. Sube soro mwa, kwa sube bere duke. Bengo tia edami, sobe ebe dampo ziyo. Mbaku tume suku badna obe mbaro, alihele yebe kwa sunu nama mdegu, kwa ebe sakro teni.
0: Warugen wui gobe giro, wui usan siyansa kpo, wui son ye pibiru ngele muna namo, kandigin ba meru, kasire wui mbiru kusano bu, bakura wa. Mbigun yara gibe, banyanu dodo gadora mo, kwa buwabu bibira.
2: FM Northland.
3: Mera megongo gega saga wansina nge una na mogba kwa kwa yese konsel ekonomike sosial ankiane SOS gibo ba ma wano ome da misi suru son yendo kutonu okpabu wa yesa ben soma kuna abu wabu yesu asuru nguro ko soma eboko ko sanda gongo mwono ra yiru ka nyenda nobu ka yiru ndanka mwono ra yiru katenaka ati agire yeme gombe mwono nobu yempa mesumbuko ka soma kosina babu wabu yengeriko ama mera mi so mi badoke ami de kuni neso buabu sonroko mesungina ben sonte bu konga inye baba maka somamo banka yesa wumbi utembi bu banga beturugu yenge wa amiku mehombogo mako geno ganga wa kamase ben soma yanga wiru yara yekuro nge yira badoke miku mbu wabu ko mesenu asane mwene sube nosi ya menami ama amera gbanko wa ya masa ya garahanu nge una na mbira agia tu kakmane ba urure domi nganu son Beba de ogona ba wina kabe ngishu geko Bera miku ngia asuwa baka sonu uto yara Ma une a babe kahoku aba wama Gwankoko ya saa ya garasa nunge una na momiku Mugu fegura wami domi ngano son Bebe basa sonye nindabi no Yenuna ninkano mwa mwa Tukani ngano mbugura bu Tubea babe neto Huko daho tombo kahu Bebe wogo fuwa ba na garahanu nwedu Bambe suwa bebe kwa garahanu nwedu Gaa yen goyin kwa hiya romo Goyin kwa hiya teto bambe muami bebe babe aete kahua to yiraba ne babe bengwe ma bure ye bugo na na bu kohia to babu goyi mua bedun ho babu wa bu goyi bambe ti kohi bane ya won dabi de komaro de me hun yaka kora momi to be dabi no beba ma wawe ato ha hia nun wa kana moga wa mawia nun kwa nun wa babu no uno soneto angwe na mwaya derenge ya nena mo kayangu ma enga moni to yadira dabinu bugunaga si abianso bae ti maihi dabinu benunso bae maihi dabinu swaga oso babu e maihi batene dabama akayeto yaramiku iwa mesunse enua mero si usane sogo benosia mena mi saka besenda ba nindo ami uso hao
2: FM Northland
3: Nigeria mberagia ba toyera we sinasa kwa wusa ogo inge una na una ye sansini go hanuma ya sua benten wuso ada bu so aso mi ambe mera ye sansi ego hanuma ya sua ma ya kaneto e ben san hiye me fa ya san hiye go e ba na doge hoba ma doge momi go in doge o seru bo gaba bi go hanuma ya doge yuga go e dugumi ye ndoge o seru ya dire o mi kun to ben pago nu mberagia go ina na yituruma yu dua debe gwe tusunu nobatia ingwa nudugru tusunu nobatia aga soniro yirabe yasansiye yakabe na wabe temo mesenu asane sogo be no si amiami gine mbera agia mane bente ngiro mamadi dumbuya uma wins na sapapu yiro uben kitaro kora mikunya mde magia asuma baka sono yira uye to yira migun sinasa kwa wisa o sonro nge una namo kabase sinasa kwa wisa o yire kihikpa nge una namo meto bea uben kitaro hiro kora migun ama ungerwa dede bansona turaru baba kwa hera ya katura uka ben kitaro kora mesa mae nua sana esoko be no sia menami sanga daba uriko mo yenha da hikara on daba hani momi domi ansoa mwararum balon dian ebate homo gwengbrega minigun gen demi final gbe ga nso aso mi be gbegbere gen sagara son ka ko ho gi obi abada ba ni namiku maba wa intanora gen biro so abade na na batiro bitita tiro bit mbira gi aya sagara son ya wo mi yapen ya mi ne mako ho ka pen no mena ko ho ya sagara son di amiku ko ho aye go ten na na yuma final gi adami me sai mo sane so go be no se ami ami ye ma ha balon di ay ba te ho mo bo mbira gi amani anso amigu sinande espoir ka gamian bodo ba ni nami kun ya masina de espoir ya gamian bodo di bita maba yiro ugiagia to balon dia ye ba te ho we beragia hete wo wo ko garo gi me ka ons biza be ma ba ni nami kun ya ma ons biza ya garo wo wo ko di bitia ban pe ba yegie balon dia e ba te ho mo ni nam beragia ma gehoban ta ga mbo afrego kanyina mare bube ma ba te homegun ya to ma be nyina pel ya ha ya gehoban ta ga mbo afrego di bi yiru batia bankpen ba yegie mesa ma e mo me ami yoga e besenda ba go mino kiramo so ya asia wa banga ya sakwa igbete ta gbe uko buso imo be so ma so aso akmatura gi u bane nwe ne bu be ba sabe mo bu be nyer so nyi no so ya do ko u mbere agia dia ni hadi mo yangu ma sa o yesu go yi hada hada mo te tu mo ira ho go nguso awe ama yi ha mo mi gu ibe he nwe he ya ekuro bukata mo ami ye kuro ya ma yi ba mi mo ba ye ndo ko se da ko ama sabe e no sia meso ama sabe no sia ma sa agia ndi ba ma yara wi ya mi no ma so ko bu yara ya ni mbira agia igbete tasa ta mbese nwa sinange muna yaka kwa inge ibe konse ekonomike sosial gyo bama wana mi ma bama be soma mkuna kwi yon nda mendiga wono mba me wono la iluka nyenda no ka ilu ntanka wono la iluka nyenda katina katia agire eme humbuko ka soma kuhina kakuni hub bugo somako ma ba eme no kwa meho ma Nigeria mbira agia sabe no siyama bengo hanu ma wi sinasa kwa wi gwe inge una na une gwe wite gano ma ya na doge yuga dugu ben ten sansi mbira agia ha mindi wite ngiro wi banu fuwa mi tinibu uga banu mufuwa to haba ma gwe doge mwami gwe ya duwa mi gumbe mpako no de tusunu no ba ti aga sonyo masa ma be no siya yirago ya iki heba mbira agia toto gu genegwa gizuwe sabi asira mwabeka no sinankiru mwakuru nyemi

batore suru ndaba itase nsonye ndati andi nkawi nsonte na agirai niki ngu nukuro bago balote nyara baga na wakwa inesi ukia balote nyara baga ye yasa nwa yuba soru kwa bayuka niki ngane bere kakini madoki miso tondabila kona sanda diobu kadorobu meyambiwa maki benson yelu nuhusu ada benti bago yara yedawa Unde ma baroten komine ngusu adaro njibero adekobu gibo bila ba yara yiso asuri. Kopilasyon suisi, ye morodoke ya ye mbiragia benkuna yba sogmo agura. Kama nyeroge, kasa peyi ba nwe, benen temeso, ka IFDC nkuna yba sogmo akma truwa. Babuhiga, baroten yara bagaye, yunene njari. Jesu wakulun sagawa, bago yara yeko, nige ngu nukuro. Migo njensa tenguba doroka, beba de mankiromo, beba noma ngosi ya numo, kabiba sonye gihongo numo, kama beba buhiga, bubendake wisi abira idia, bekuruwa bago nyina, yara yinso aso. Asama tengu, asama uyinson yiromo, asama wira noma ngosi ya nuko, sanu sanu, sunyina, nikio. Kia teamo, kakpena tugom, kia ni bama dola moni, kakpena da, ameri, onungwele, badwe. Ima nyewo sin yeru no masani no dabi. Yenson, nwa wya kia kwa nkia roda yara yinso aso nikio. Adwara, unkume a yibu mere. Aguma te, akuro nikio. Gwe kosia yero, miwaso gwa reset perception. Aga wango wikosia, pa wang bagi du mwa. Ima ki gara nube yere ni, barten komini ba yere mi, kwe ikpen dami. Mea kwe ma kwen da, barten komini ba woso adaro nyiberu nsin yero, da yyo. Unkumene kwe tade wakantia, noba ene noba yiro, tia kwe ma tia tare, noba tia nobo, yiro noba ene. Unkume, kantia, noba ene nobo, ine nobo, ita noba tia, ita noba ita. Kabalten yara bagaye, besen kia no, nugo dwira fogo. Mea sogo ma kwa sigi obuwa, bebako osun sumi, mebehen soma, koka

kedite Saint François Col yaka won amen gbengbeken saka son wo bira yin bukuro baba pe mi buka gbengbeke ke yin gegega gibu no sia me ben kedite de me yenye won no bo giso yin gobe kun sosi sanda ben kedite mbira gya okume ben wa ye ote ba mo barabi wo soro mo emi gun basoka interna yin gwe kun kosa yin ma san go ikosero mbira gya sa yo be kan ipen gobe ye kosia sa ka sa ke obi bo no mbira gya San da yen ke di no gbika ka yen ke di no yiruse yen gobika yara foto wira akru ka no ba yiru ka dra wono bu ke di ru ibnu mbira agia ma sa nda ke di no gbika baso ga se yi hen ka ke di no no ba ti ase girai ye ma yen gobika yara me de foto wata ka no ba yiru ka dra wono bu ye ma san ke o saka ne bu mbira agia san da ke di no gbika ye baso ka 6e 5e 4e 3e yen gobi ma yara me ye foto wono bu Yen ma da ke di no jiba soka seconde premier ka terminal mbira agia yen gobi kama yara mi de foto wuna teru. Mi ma san bara bibe sobo mwen ba soka interna yen gobi ma yara mi foto wuna teru ka foto nobu. Yen ma gobi mba donan di wu ba wule mwiro gbresa ki tia okume mwoni ira mwa kosia ama ki kakpen ya gwe kwe ka wwen de foto wakura nobu. Yen ma san nisi rungu mwen mbira agia ke o urabo je seconde anda so tore mbira agia ba nisa mwen utorwa. Brurubatere, sakoba nubaita kabonu.

Nagunuruya soga sekwa. Banana wa banana droge be banana so sabi. Drobanye bogono kana baganya mariyo mama. Sabi gimili mama sabi. Tuba rukara yambi kurotagi. Wanyo ya kuniki nontora sekwa ika ya juma sabi. Wakama ya juma sabi. Awa ya juma ya drani gibile kuwana wa. Awa sabi kwa sima gani wa o sabi. Kaya juma diyo ya kwa. Awa juma besa mbaka nigi ya sube diya deyi. Bokuranka kwa o sabi. Miata uke batona baka ya marili. Dua batnai dukuno kana baka ya marili sabi. Banana wa bana wa wala kungo nuwa na wa. Padua kebe bana soko nula dua batona o sabi. Kwe kuno yana wile dona saikwa. Kwe kuno kibu sike dona saikwa. Yaba sumi sabi nyeno kere ya o sabi. Mwe kasono ya ikwa kasono taru sayo sabi. Iwa sumi suruko mama. Awa waru ya urasana sanga kwa uro. Yega ibogo kandewaka kurako ya ye mama. Yega insigera kurabe nyande gam nyandu ya wami na wa. Ambiyo duwa hibiwa ya we sana. Bilibongo siyabara mama. Yela wansi ayoru torimo kwele yo. Koma shunjima ya wa. Yela wansi ayoru tora sekwa. Jinte nye madile na drodi ya rokuwa sekwe kwele yo. Weka wido uo mama mka wido uno. Weka wido uo sinayoru wana tora sabi. Yela sinayoru tora kwa sinumi sabi. Nataya kamwa moye soka. Mwana wame kine noye soka. Mwana kwele nse unye soka sabi. Sabi kwa si banana wa banana o shunjuma. Kina yoru kene ki banana shwa ya ki kwa ko kwele yo. Dona ya de usabi. Bali di ubi ya de usabi. Awame sinya yoru dona baraka ya marisabi. Kwa ya biya bukembi o ekwa.

0: wing awashiruka wanjara mkuro ibara asinsi na mibu mkuro iwe uhara mshiba nukenu wa ativu nsho ndro isho usho uda ugubi ugubi kwa siya funti nsho mbakuro iya la mabana itu mwane wia wangu kwa siya mingu wina une naka wangu kwa siya nanu ntibudoke nanu yi buakule ule nanu yi kama ule ama nanu weshu kuwa me saa tonte ndi amwala damigu wenge ikula yari nengorundi une sika kisho ngisho wenge iti iwa nengorwa une bate me masho kwa minanu kiwa mikulo nuswa une bakulo na mamu tantano wana sha une na kiwa migu nuswa une yira ya mamandanka naka ula nara nanu ntibi kwa siya kisho ntoro une wendro ikunu kuwa amina giyami unu nkiwa ama nene nanu kiwa nuswa kulo kulo wewe mwobu ni be bara manka kulo wewe ndro morusa bane yeto karaka mi no mi gwa akma de si min dona yan de ko win yan yuro akma ma gyo gya bu hiku wi wi ku ma nu kiwa sha win ga win ga yero awon mura pa ru do de te so ma de kro win dro wi ka bi be momi gum wi ma win kro na shi wore game ye ya ye wi ku mi gum wi kin ra nu so aga wa mo mo ye so wi ku nu kin sha ba bo wi win kro kiwa win kro ma yin kwa wia deni mwa pere mpe nshwa mi rishu wia kini mbusi kemara kwa ugele ikosina duro uwe uka bibu mwa we deyete shwa gaya inu ndema duro inu mfera uko duro tanwa uni mmea huko wigere miro wiwe wia dao unu mfaba kwa uda unu mdibi kwa siya mawine wikulu wakini ushuwa wa mana wikoku wi ura uda wa wimwa kparu di ka duro wini deo ura wim duro guru wimi bibe mba wimi me rishivo anasa ikura ibu shiken yon fa yesho kantia yiru naba neita kam naba yiru naba tia naba yiru yiru 0129 3672 kantia naba ne naba tia ne yiru tia naba yiru no naba ne 0196 42 17 59 yuka yisabe nshokuru mara mirushi anda hason pa
1: alaya
0: ta ama baron suka
1: o kele fatao hage zo antara ni
0: anage hu suit gibo
1: wala zo ta de to
0: ya wando e to fatao
1: ngoge ya di santa koi ngo mo ko wu ndo ngo ni
0: wuro dro gro yime
1: wuro dro gro yime
0: baka me umbora kini ri bi emi
1: ya to ko dide ni ko ngi ngi moya
0: oh
1: kola uni tali bogwa kidoma bayo ni mo ni mo ni ni sa un si so wa banko de era uni gina de sa uku
0: eh to ungwe de te so ka drong wi sero ga ma dan mo no
1: mo me ni na ni mo ni gen
0: eh
1: ni na ni mo
0: ya wa
1: e so sai na ga ga di de de wu ya de gu
0: ya wa
1: ungwe ga jon to gwe yi ni ko sha ni so ko ju bi ni mo da
0: ko ama dilin
1: je tanji mera
0: nani sa kaiya wa mi
1: kaiya wa mi
0: ya wa
1: dai min di dai ga yin ni ga yin jo awa ti ba won je en kilo kwa mun ne dan je ha ha ko ba yin di ni ga ko mo u ga umara duyi ri ri duyi ye ko ma ko ba ga ra so le la jo do po ni sa ya wi je ma ko na ma to wa me ya na ma do
0: ja ma hedo ko ra gun mi yiro gira o ka san hoye u ka san hosina
1: adua
0: on ko tu ya mi ya mara wen kiro kan kan dwa to ro garu ta ana wa hiso pa mara garu nsoka
1: ile sai do ni sa gwa ni ta sarun di
0: sai do
1: am
0: sarun sara ke
1: o za kai
0: oh
1: Boy
0: man.
1: Udah
0: win drop apa? Udah
1: win
0: drop apa? Mido.
1: Oh.
0: Udah grow win gaya.
1: Udah grow win gaya.
0: Aman agak kira apa?
1: Win drop grow me.
0: Hmm.
1: Murah win kroknya bara bannya win krowi gue bogra minyo nawal. Kalau win aku tulis aja.
0: Hmm.
1: Mama win kroknya.
0: Hmm.
1: Ba un tu. Ini dah ni. Ba gina angan do.
0: Hmm.
1: Bawin kuro kunkunun sa wala ku Uganda.
0: Mhm.
1: Ba gina garu ka wi fo mi ni gun.
0: Ngara me.
1: Ka we na awi de ko ba ba kan kina ne. O. Number